na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia aye fun esi senye radi adumwa akame ni mangwasyo.